is miskien soos 'n storie uit die huisgenoot. Maar het een aanskielik vir my weggestoot en in die review midden jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart losruk uit my lyf.

langer waaroor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ry tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast wiper in die gang voorbij.